seluruh kami semua yang mendengarkan akan mendapatkan berkat yang daripada Engkau. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasamu. Kuatkan mereka yang sedang sakit, hiburkan mereka yang berduka, bukakan jalan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan maupun persoalan keluarga. Berkatilah seluruh pendengar radio.